ake kunonu nke aha chọrọ maka m. Ake kunonu nke aha chọrọ maka m. Mụwa chọrọ nke chinyere m.